0: Ekwa FM. O mametse DJ Payoni. Ba le tsa tsepe ga thata. O khibiwa bana bo ntsa KM ba ne.
1: Sunu ya kayo nu ya kayo.
0: Shapa DJ Payoni. Shapa.

FM abaphathi bayo noma isigungu esilawula ukusakaza iningizimu Afrika iKhasa ilikwa FM izibophi ekusaka okunobu okuseniswa nokunomthetho.